0: Adwa. Me ni adu adwa. Ami Kristi se me mama ni suma tra me po. Se hi na me mu afri.
1: Sika FM.
0: Se me mu afri wu ye ho. Me ni aka koma tu ya na Yesu wa kudwe ni.